0: fande ma di mo chambo yai lere saro
1: wana sari nai nai na ya kuten ama tu sari mo to ya na ja.